0: 106.5
1: Adiriko Computerized Optical Clinica, malibay ang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sa

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Maayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ug Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP, ug South Star Drugstore, ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay lig-on nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eksema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule ubani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system, aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
2: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins, usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan, sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The secret of health.
1: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa daidsin. Ang daidsin ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa og nakasinati og color blindness? Kana usa ka simtomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang, apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasana ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
2: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata, aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Kaya wala naman tayo igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 106.2 Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast, Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. 106.2

Dalay ko na nga tong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, pitsa 11 niining bulan sa Hunyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon nato sa kita sa kung awit nga din giuluhan ikaw ang tag-iya niining tanan.

0: Ikaw ang tag-iya ni ining tanan. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit.
1: Og karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon og sa inyong igdulungog alam na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas Kapitulo 2 Versikulo 1 hanto na sa Versikulo 7 nag-ingon din eh. Niadtong panahon na may pakanaog si Emperador Augusto og sugo nga ang tanang mulupyo sa gingharian magpalista alang sa sinso. Sa paghimo ni ining unang sinso, si Sirenio mo'y gobernador sa Syria. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsatag sa kalungsod aron pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, miadto si Jose sa Hodia, ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose dito kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya, mao ang pagpalista uban kang Maria nga iyang sinayuran nga mabdos ni atong higayuna. Ug samtang dito sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Ug iputos niya ang bata sa panapton ug ipahiluna sa pasungan kay wala na mahiluna sa balay nga abutanan. Mao kini ang atong mensahe kon balanong pulong nining takna ug kinigiuluhan ang pagkatao ni Hesus. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo uban sa pagpiyong sa atong mga mata. Ginoon Dios makagahom sa nga tanan langit no namong amahan. Niano sab kami nining takna sa kabuntago nagapasalamat kanimo. Nining laino sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios niano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab amo makasingkasing karon nga kini. Mahimo na usab nga kapugsan sa imong mapulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit nini. Kaya wa man ako'y mahimo kunula ikaw. Ug ako siyang giampong ikaw padayon o Dios nga magapauswag ug magapanalangin sa tanang makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang tagstag sa kamakinabuhi kauban silang tibok pamilya. Kaloy usab ug panalangini ug ampingi ang kinabuhi ni ato makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako ug alang nini nga mambulhaton. Panalangini usab ang tanan naminaw karon ug ang tanan makatauhan o Dios nga dunay plano o tinguha nga mutabang nining bulhaton. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa pagkamayo sa ngalan ni Ginoo Hesus Kristo. Amen. Ang ato mensahe karon makaisunan kinigiuluhan ang pagkatao ni Hesus. Mga igsoon ato na sayaran nga si Ginoo Hesus Kristo mao ang bugtong anak sa Dios. Ug siya gipakatao pinaagi kang Maria. Og si Jose nga moy bana ni Maria, dili gyud moy amahan ni Ginoong Hesus. Nganuman si Ginoong Hesus gisabak ni Maria uban sa lalang sa balaang espiritu. Sa ato pa, gahom sa Dios ang nagapanglihok nga bisan si Maria wala hilabti ni Jose, apan nagsabak siya sa balaang bata o sa bugtong anak sa Dios. Og si Maria matawag nga inahan ni Ginoong Hesus sa tawhanong kinaiya. Apan sa Dios nung kinaiya, si Ginoong Hesus walay sinugdanan og walay katapusan. Kay siya usaraman sa Dios nga amahan. Sa ato pa, pinaagi kang Kristo, ang Dios nagpakatao. Aron nga ang Dios makiguban sa katawhan. Ngani ang kahulugan sa ngalan nga Hesus, Emmanuel. Sa ato pa, ang Dios kauban nato. Na si Maria mga igsoon nanganak kang Ginoong Hesus sa panahon nga gipakanaog ni Emperador Augusto ang sugo nga ang tanang mulupyo sa gingharian magpalista alang sa sinso. Og sa paghimo niining usa ka sinso, si Sirenio mao'y gobernador sa Syria. Busa ang tanan miadto sa ilang tagstag sa kalungsod aron pagpalista. Og gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, miadto si Jose sa Hodia, ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose dito, kay kaliwat man siya ni Hari David. Og ang ilang tuyo dito mga igsoon, mao ang pagpalista uban kang Maria nga iyang sinayuran ug mabdos ni atong higayuna. Hapit na manganak ba? pila na lang kaadlaw o pila na lang kauras manganak na si Maria. Unya samtang sila dito na sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na si Maria. Og nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki, og giputos niya ang bata sa panapton og gipahiluna sa pasungan. Na si Ginoong Hesus mga igsoon, gipakatao diha sa pasungan. Dili sa balay, kundili sa pasungan. Ang pangutana, ngano nga sa pasungan man si Ginoong Hesus gipakatao? Ang tubag din hi mga igsoon, kay wala na iluna sa balay nga abutanan. Unsa man ang balay abutanan? Sama ba niya ng pension house, hotel, o inn, o lodging house? Wala na iabutanan kay daghan kaayo ang mga tao nga nagpalista usab niya itong panahuna. Daghan ang mipauli dito sa Bethlehem. Maoka na nga naunhan sila sa uban o wala na sila makahigda sa usa ka pension house, sa usa ka hotel o balay abutanan dito sa Bethlehem. Tingali doon na sila mga pariente, pero puno na pod ang balay sa ilang pariente kay nangabot pod ang uban nilang pariente. Wa gyud sila kasulod. Labi na usab kay kabos kini si Jose. Basta kabos ka, wa man kay mo abi-abi nimo. Pero kung kwartahan ka, labihang daghan na mo sampit nimo. Daghan ang mo imbitar sa ilang balay aron ka pahigdaon. Magpuli-puli pa ng mga pariente, moingon pa nga, sunod gabi iha dito kahigda sa mong balay. Ugma na pod, dito na pod ka sa akong igsoon, kay gusto sila nga dito ka mohigda. Pero kung pobre gani ka, pag-ingon mo nga, pwede ba nga diha may mohigda sa inyong balay karon kay mga nakay raba ni akong asawa? Ang isulti dayon sa mong panimalay, moingon dayon siya nga, oy, sorry ka ayo, naunhan naman mo. Ang akong igsoon nga gikan usab sa laing lugar, moabot man. Mitawag man siya nako nga moabot ko no. Munang pasensya na lang ha, kay wa na'y kwarto nga available. Muni kasagaran nga isulti sa tao, basa kay pobre ang muhangyo. Misanggog pa rin tigod unta. Pero kung ang tao gani, pagtanaw nga murag arang-arangan, kwartahan ang dating, mag-ilog ang maparinti, maingon dayon, dinhila na sa mga pahigdaa. Dito lang mo sa mong kwarto, kami diri lang may sasala. Nga naman, espesyal ang ilang pagtagad, basa kay kwartahan ang tao. Pero kung wa gani kwarta, maingon dayon, uy, wa mami bakante. Dito lang mo tunay pasungan sa among kabaw. Dito lang mo higda kay wa nagyoy bakante din, he. Sorry kaayo. Ingon ni ini mga igsoon ang nahitabo ngadto kang Maria o kang Jose nga sila miadto sa Bethlehem. Wala sila tagda sa ilang mga pariente, wa sila pasaka. Unya pag-adto nila sa mga hotel, pag-adto nila dito sa mga pension house, sa inn, sa lodging house, puno na pod, motong dito na lang sila sa pasungan. Unya, ang nakapait mga igsoon, kay si Maria manganakay na. Nagbati na ba? Nagsugo nagsakit ang iyang tiyan. Og hapit na gyud siya manganak. Og miabot gyud ang panahon, ang oras, nga nanganak gyud siya. Og walay mananabang nga mitabang sa pagpanganak niya. Og si Jose ra in taon mo'y gatabang-tabang sa pagpanganak ni Maria. Apan bisan nga si Jose ra si Maria ang aktual nga makita dito sa mong pagpanganak ni Maria dito sa pasungan. Apan dunay mga anghel sa Ginoo nga nagpaluyo nila. Naay anghel sa Ginoo nagpanalipod nila og mitabang kanila sa maong pagpanganak ni Maria. Ugo niya matod pa din eh, nanganak siya sa panganay nga lalaki. Og ipotos niya ang bata sa panapton, og ipahiluna sa pasungan. Luoy kaayo mga igsoon ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Natao siya diha gyud sa pasungan. Og nahitabo kini mga igsoon nga ang Ginoo natao dito sa Bethlehem. Og kining Bethlehem karon mga igsoon, nahisakop na kini sa nasod sa Palestine. Tingali sa panahon nga ang Ginoo na tao, sakop pa kini sa Israel. Apan human sa pagkatao sa Ginoo o paglabay sa daghang makatuigan, nahimo ng sakop sa Palestine ang
0: lungsod sa Bethlehem. Ug karon ang Bethlehem mangigsoon syudad na kini. Ug itugot sa Ginoong Dios nga kining dapita mahimo nang dili sakop sa Israel tungod kay dinhing dapita wala man nila ayuha pagtagad si Jose ug si Maria ug ang ilang gibuhat mo nga dito nila gipahigda si Jose ug si Maria dito sa pasungan. Ug nining bahina makaingon kita nga kung magpugas kag di maayo, mag-ani pug kag di maayo. Mao kana nga sa pag-abot sa dagama katuigan na ilog ang Israel sa Palestine mga isoon. Ngani diha gyud panahon nga ang tibok nasod sa Israel na ilog kini sa Palestine. Apan ang uban nga bahin sa Israel na balik kini sa Israel sa diha nga ila kining gipalit sa mga Pilistihanon. Mao na ang istorya sa mga panghitabo sa Israel nga wala mahisguti sa Biblia. Humana na sa pagkatao sa Ginoo ug ingon man sa pagkayab sa Ginoo padulong sa langit ug sa pagkamatay sa mga apostoles sa Ginoo. Nabalik ta mga igsoon, luoy kaayo si Jose ug si Maria ni adtong panahuna.
1: Tungod kay sila mga batan-on paman ug kabus usab ang ilang kinabuhi mo kana nga walay na luoy kanila. Ingon ni ana kanang mga bag-ong minyo mga igsoon nga maglisod pa sa pormiro. Sa sinugdanan maglisod pa. Nganuman wala pa man kay maswito unsa ang pamaagi aron nga mabuhi ang pamilya ug aron nga makabaton og hamugaway o hayahay nga pagkinabuhi. Kay gasugod pa man. Pero kung maningkamot lang uban sa tabang sa Dios, maangkon ra usab kining gitawag kauswagan. Napadayon ta. Si Ginoong Hesus mga igsoon gipakatao sa ubos kaayo nga estado sa kinabuhi. Ngani mo kini rason o kinungdan ngano nga ang katawhan sa Israel dili makadawat kaniya nga siya mao ang Mesiyas o manunubos o manluluwa sa kalibutan. Dili sila makadawat nga si Ginoong Hesus mao ang ilang hari. Ngano man tungod kay natao man diha sa pasungan. Para nila pubre kaayo ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Apan nasayod ba kamo unsay rason o kinungdan ngano nga kining tanan gituyo sa Dios nga mahitabo nga si Ginoong Hesus matao sa pasungan aron nga ikapadayag sa Dios ang iyang gugma ngadto sa labing kabos nga makatawhan aron nga ang mga katawhan nga makabos makaingon usab nga atubangan sa Dios bililhon diay ang ilang kinabuhi. Mga igsoon, ang magbubuhat sa kalibutan ang tag-iya sa tanan nagpakatao nga labing kabos tungod og alang sa iyang dakong paghigugma kanaton tanan. Gigugma sa Dios ang mga taong kabos ug ingon man ang mga taong adunahan matag usa gipadaygan sa Dios sa iyang paghigugma. Og matod pa sa Juan 3:16 kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niya na iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kining tanan mga igsoon na hitabo tungod kay ang Dios dakog gugma sa mga tao sa kalibutan. Dili lamang sa nasod sa Israel, sa makatawhan sa Israel kundili sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Og kita nga makatawhan nga nasayod sa gugma sa Dios kanato. Kinanglan nga aton dawaton ang gugma sa Dios og mangalagad kita kaniyang matinud-anon aron nga kita makabaton og lig-on nga relasyon ngadto sa atong labaw nga makagahom. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong ginyo tanan sa pagpangluhod atoy bayaw tuduha ka kamot ngadto sa katasan. Atong piyungon nga aton mamata. Ni aton dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radio. Ni aton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang dama na. Kay magahimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoong Jesucristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mo sulbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pag-ampo.
2: Sa Dios tayong hikap mo Ginoo.
1: Langit no namong amahan, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og na pamalandungan.
0: Salamat o Dios nga ikaw nahigugma kanamo og imong gitanyag ang kaluwasan, pinaagi sa imong paghatag sa imong bugtong anak nga nagpakatao, aron pinaagi kaniya kami makapanunod sa gingharian sa langit.
1: O Dios, pasailua kami sa tananamong nga mga kasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Ugasi amo makasing-kasing o gimo akining limpyo o putli diha sa imong atubangan. O Dios, panalipdi kaming tanan o kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa mga kadautan o sulbarang amo mga problema. O bubui kami sa imong mga panalangin, labi na sa imong makatauhan nga malipayon o kinasing-kasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad o gampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya.
0: Panalangin ni O Diyos ang buhat sila makamot kada adlaw, ug ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, lolid, stroke, mga giyawaan, sanla, cancer, ulcer, goiter, high blood, diabetes, arthritis, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liok, mayuma, insomnia, prostate, UTI, obo, sipon, hilanat.
1: Mga grabe ginagmay masakit gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, internal o external nga balatian, milagruhi o Dios maluoy ka. O pinagis kamahanan nga ngala ni Ginoso Kristo, akong giabog o ginginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoso Kristo. O Dios, milagruhi ang kadausa maluoy ka. O baguha sa ingpit ay mo makatauhan tangtanga ang mabisyo. O himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo o hatagi kalinaw ang mong panimalay. Ihata usab ang kalinaw ni Amo Nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini Dios makasamok makatalagman mabalatian sa magubat o kapubrihon ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pangkatauhan. Ug kaluoy o Dios ang tanang gipublisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga huwebes. Ngangimong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka o Dios, walay katapusan sa ngalan ni Ginoso Kristo. Amen.
0: Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako usab nga pasalamatan kinimo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining bulatona. Akong gipasalamatan Sinyo Milita T. Amarado sa Tabigi, Aboyog, Liti, ni Shirley Arias, Karin Ogkati sa Kadak-an, Aboyog, ni Daddy og Uying Albero sa Toya, Aboyog, ni Heraclio Teresa, Ricky Boy og Risa Marie Ocon sa Balinsasayaw, Aboyog, ni Glinda T. Kapangpangan sa Tabigi, Aboyog, ni Violeta T. Tero sa Tabigi, ni Ignacio L. Dimol, ni Nanay Linda Navarro, ni Victoria Puraso, ni Jomar Uruina Enero, ni Ernesto Poraso o ni Lydia Liebe, ni Danilo Galiego sa Buena Vista, ni Rebecca Masibag sa Bidlinan Baybay, ni Rolando Ria Bilina Caguyong, ni John Canietti sa Pumpunan, ni Jose Berhil, ni Mercedes Leonila, ni Paulita o Angelica Balinsuna, ni Corazon Ditulang, ni Anicto Granada, ni Antonio Nairi, ni Prisca Granada, ni Jenny Prado Balbarino, ni Henry Rosie Rosalyn Laguna, ni Hermelita Bihaka, ni Mercedes Maratas, ni Jima B. Abrio, ni Marilyn Dador Haka, ni Yon Maratas, ni Lelia T. Bandalan, ni John Ray Payo, Narita Payo, o ni Juanita Payo, ni Miguelito Balingit o bansyang pamilya sa ito Matalom Liti, ni Cheryl May Gulo Ukba sa Agbanga, Matalom, ni Nanay Rosario Balingit sa ito Matalom, ni Arnelo o Apolonia o Clementissima o bansyang pamilya sa Laka P. Borgo, Southern Liti, ni Lani Arundain sa ito Matalom, ni Benigno Leonora Pakin o bansyang pamilya o ni Rosemary sa itom, ni Tatay Gondin o Nanay Minmin Abasula o bansyang pamilya sa Poblasyon Uno, Mahayahay, Hindang Liti, ni Selvia o Alfredo America sa Mabagon, Hindang, ni Dolorosa o Diosdado sobre todo sa Hilongos, sa pamilya.

0: ug nanay minmin a basula sa mahayahay poblasyon 1 Hindang Liti ug mang-adlaw Hunyo 12 adlaw Biyernes. Anha ako sa City Plaza sa Ormoc City alas 8 sa buntag. Pag alas 10 anha ako sa residensya ni Chodulo Tahos sa Poroxais Binabay Merida Liti at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel ug Binabay Merida. Pag alas 12 sa udto anha ako sa Bitaog dool sa munisipyo sa Palompon Liti. Hunyo 13 adlong Sabado anha ako sa Dao Plaza alas 8 sa buntag sa Dao Tagbilaran City dool sa merkado ug terminal. Hunyo 14 adlong Domingo anha ako sa Cocodine Plaza alas 10 sa buntag sa Hakusalim Street Cebu City luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB tapad sa Notary Public dool sa Yutibo. Pag alas 2 sa hapon anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda Kambiyuhan Danao City at bang sa Junk Shop ug sa Kambiyuhan Hardware tapad sa Karwa 5. Hunyo 15 adlong Lunes anha sa residensya ni Gina Suntosidad Carbon alas 10 sa buntag sa Lot 31 Block 15 sa Lanao Unity Park Homes Lanao Danbantayan Cebu. Pag alas 12 sa udto anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio Cebu diha dapit sa Maykabaw. Pag alas 2 sa hapon anha ako sa Diyos ang Una Center ibabaw sa Crossing Yolanda, unahan sa Porokmanga sa Dunji Antigua, Borbon, Cebu. Hunyo 17 adlaw Miyerkules anha ako sa City Plaza sa Toledo City alas 8 sa buntag. Pag alas 12:30 sa udto anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton Calatrava, Negros Occidental. Pagkalauna imedya sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay LD ug Nanay Lita Bertuccio sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 3 sa hapon anha ako sa City Plaza sa Canlaon City diha dapit sa may monumento nga bulkan. Hunyo 18 adlong Huwebes anha ako sa Cajeras Boarding House alas City sa buntag sa Aya Hacienda Fe Escalante City, Negros Occidental. Pag alas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Fidel ug Geneva Villalon sa Roja Street, Giolngan City, Negros Oriental. Pag alas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining buluhaton na text lang sa cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mao kini ang akong GCash account number. Ug hanto na sa ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa Balang Espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.
1: Ang gugma mo, Dios, di matukna.
2: Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon,
3: ipadala ang imong kinasingkasing nga halad og ikapulo
4: kag Pastor Isto Jim Bation.
5: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon og magmauswagon ka.
6: Daghang salamat og ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
7: 106.3 Oras alas 4:30.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting og sa Bell FM, alas 5 sa buntag. Musulod na ang lano ko na bagtingan sa katawhan.
2: Pagtinganan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagpagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

0: Alas sa isa, siyete na itong oras, kabag ni Gabalgadas, may buntag ganin yung tanan, adlaw karon nga Webes, sapit sa 11 na, sa bulan sa Hunyo, tuwing 2026. Oy, kadapusang adlaw karon sa pagpandawat o enrollment sa tuwang matagtulunghaan sa pampublikong luga kining tulunghaan. O na sa katumaganikanan, nga wala pa nakapa-enroll sa inyong mga anak. Oy, pa-enroll na, kay mao karon ang last day of enrollment, kabagtig Gabalgadas, no? Bintaha karon mga panahon na kay adunay usa ka siya o balik upat ka adlaw nga dili pa kayo ingon nga sub-sub ang klase kabag di Gabalgadas, no? Mamani ang bagong guidelines or kikinsumbanan alang sa 3-term nga school year kabag di Gabalgadas nga gi-adaptar sa Department of Education na sa Lunes papuhon na dito na magduot o klase ang atuang mga magtutudlo, no? Sa muna nga tarong adlaw ang katapusang adlaw sa enrollment. Halagan ninyong tanan nga nagpaminaw ganon ng CBN sa 106.3 Bell FM. Ingon man sa DXBZ 756 Radyo Bagding. Mayong buntang. Hinaot pauntang nga sa kanunay na paghapon ka mo sa kapiskay sa panlawas. Hinaot pauntang sa kanunay nga okay pa mo sa all right. Hinaot pauntang sa kanunay nga mag-amping mo. Kaya lisod na kayo din ito matagaan ang katalagman kabagtig Gabalgadas or mga emerhensya, di ba? So muna sa mga drivers, kinahanglan nga mag-amping sa pagmaniho, kinatumatag na ang disgrasya sa ito mga mananagat nga nasa kadagatan paghihapon in tawon, pag-amping mo. Labi na nga padayon paghihapon kita nga nakasinatig mga pagatay og salinog, ano? Ingon mas sa mga mag-uuma sa kanunay, sa ito mga negosyante usab, good morning kaninyong tanan na. Agos ibagting 17 Florence of Pima, mag-uban tahang to sa alas 7 ang takna sa buntag kabagtig Gabalgadas. Aron sa paghisgot sa mga hisgutan karong buntaga, na aron sa pipilas to mga tapiko karong buntaga kabagtig Gabalgadas. Mahitungod danining matawag ta og nagmalampuson kaayong gipahigayong job fair sa pagadian. Nick, palihog ko og kuha sa picture, Nick. Nicky, palihog ko kuha sa picture sa job fair na sa page na to gipost. Sa second part na ko maghisgot og dengue. Nasa po sa page na to, Nick, na diha ang posting sa kuan kining tawag ani posting sa ato ang kuan oh kining job fair kagahapon, okay? Kagahapon kabagtig Gabalgadas, no, ang job fair sa Pagadian City matag 10th of the month magunin siya ginapahigayon, no, sukad pa ni adtong nakalabay tuig ang nasangpit nga kalihukan nga matag pizza jes sa buwan, no, dunagi yo job fair pahigayon diris dakbayan. So muna nga kagahapon pagka naghana ang aplikante kabagtig Gabalgadas, no, gihugupan sa bagang duot sa mga aplikante ang gipahigayon nga jobs fair diris Pagadian City. O gadiin kagahapon manggod during sa jobs fair giingon kabagtig Gabalgadas nga dunay fresh graduate, gitawag taga fresh graduate fast lane kabagtig Gabalgadas, no, gitagaan og dakong prioridad kagahapon ang atoang mga bag-ong nigraduar nga mga tinun-an aron kini ang mahatagan og trabaho. So moto nga daghan kayong ninghugop kagahapon nga mga aplikante gawas sa mga old applicants katong nagbalik-balik na bitag pang-apply sa pangindahay nga or pamasin nga makakita na intawag trabaho kabagtig Gabalgadas. Kung wata masayop kagahapong adlaw, no, anaa sa si Quinta Kapin ang na-hired on the spot, no, kagahapon. So congratulations sa mga na-hired on the spot kagahapon at sa gipahigayon nga asenso sa panarbaho jobs fair dress Pagadian City nga sa tuang nasayran nikabat sa 389 ka mga local job vacancies ang gitanyag o gana usab sa 3,000 kapin ka mga trabaho alang sa overseas or gatong gusto nga mulangyaw kabagtig Gabalgadas. Inana kadaghan ang mga gitanyag nga trabaho kagahapon, no? So mauna nga kinimanggong pagpanghatag ba, no, or pagpangita og trabaho lisod gid ni siya pero pinaagi sa tuang City Mayor, das pagadian City, nga gipakusgan ang gitawag tag programa kabagtig kabalkadas nga employment program, no? Aron nga mapaubos ang hinibitaw nga unemployment rate dres pagadian City. So ang nahitabo, morning kada bulan kinigipahigayon. Pero gumikan lagi kay nagkagamay naman lang ang mga katawhan sa pagadian nga maingon tag wa pa kayo itarong nga trabaho, morning gi-open na, bukas na nga alang sa matag kalungsuran sa tibuok Zamboanga del Sur nga buot mga apply trabaho sa matag pizza jes sa bulan kabagtig kabalkadas, no? So muna giingon, unsa pay nakanindot na ning jobs fair? Tungod kay diri manggod mas gitagaan mo og dakong pagtagad nga makabaton mog trabaho, di ba? Mabito na sa ginudlog balik-balik nga ang ayan nga pahimuslan ang kanunay nga pahigayon nga jobs fair sa pagadian aron nga dili na yung taon mo magsiging maingon tag dugang pabigat sa inyuhang pamilya, di ba? Kay ang uban gusto nga muhumag-eskwila karon makatrabaho, disenteng trabaho. Pero pag human, di po hinoon manarbaho, di ba? Daghan og mga job opportunities nga gitanyag, pero dili po usay ma-appreciate sa to ang mga applicants, di ba? So mao na nga, ang nahitabo kabagtig kabalkadas, gipasayon sa to ang apeso pagadian, ang pagpangitag trabaho sa matag aplikante. Sila mo'y nangitag pamaagi, gi-connect, no? Ilahan, nakikutay sila sa tanan ng mga employers kung unsay mga bakante nga trabaho aron kini mamahimong kapilian sa mga aplikante. So inana nakanindot kung nagaling adunay jobs fair nga ipahigayon sa usa ka lungsod or syudad tungod kay dili naman unya mabalo in town og pangita or sanasana ang mga aplikante or asa rapit magduso. Mao na ang giawhag ang sa kanunay nga sa higayon nga adunay jobs fair, no? Mas maayo nga dili lamang usa ang imong applyan kun dili mas maayo nga kumahimo apply tanan kay sulod sa kining imong gi-applyan kung kisa imong gitagaan imong application duna gyud akong kahigayunan kabagtig kabalkadas nga madawat ka, di ba? So mo na nga dili ang ayan nga baliwalaon, no, ang ingon ining kahigayunan sa Dres Pagadian City. Muna ang nahitabo kabagtig kabalkadas, no? Unsa man? Ang pagadian kanunay nga nangitag pamaagi aron nga matabangan ang mga katawhan, di ba? Katong mga kabatan-unan, mga fresh graduates nga makakita og trabaho. Subo man palandungon gumikan kay adunay mga kompanya nga uban nga digayod ikalilong nag-hiring din pagkahuman usa sa mga requirements ay qualifications unsa man? At least dunay kining experience sa trabaho, di ba? So inana ba? So at least man lang pinaagi sa usa lamang ka lugar daghan mog kapilian kabagtig kabalkadas nga mga trabaho, no? So mao na nga kinahanglan nga ingon ining mga lakang o mao ni ang inyohang kining angayan nga pahimuslan. So congratulations, no, sa tuang mga nadawat kagahapon ng despak o ingon man sa mga giingnan nga tawagan lang, so hinaot paunta nga matawagan mo kabagtig kabalkada sa umabot nga mga adlaw. Oh, kay aron nga aron pod nga makabaton mo og trabaho, disenteng trabaho o ingon man ang minimum nga suhulan masunod gayod sa kanunay, di ba? Kay lisod na kayo karong mga panahona nga magtrabaho ka nga below minimum, mahal kayong palaliton. Nga, pagahuman, ang resulta pagayod kabagtig kabalkadas, murarag pangayoon ang kuan, ang imong kahago, di ba? So, dili po sa ingon ana. So, muna, nga kinahanglan, unsaman, kinahanglan kabagtig kabalkadas, no, nga kung ugaling nangita mong trabaho, sa matag jobs fair sa syudad sa pagadian, dire mo pang-apply, kay kini bukas alang sa tanan walay pili sa pag unsay kulor sa mong politika, as long as nanginahan lang kag trabaho pwede ra kayo nga mo-apply kabagting og kabalkadas sa
1: mulaban sa katawhan mo dapig sa kamatuoran pagtigan sa katawhan.
0: Alas 6:17 na tong oras, ano, sa mauna nga daghan pang mga kalihukan ang atuang syudad sa Pagadian isi pagtabang sa tanan ng mga katawhan, no, nga nanginahanglan kabagtig kabalkada sa gunsaman, nanginahanglan og mga tabang ilabi na sa ilahang pagkabaton o kining trabaho. Alas 6:18 na itong oras, ang atong tuluman sa kanunay, nabagan ka na sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olibancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O sa Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, color text 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Alas 6:19 na itong oras, kabagtig kabalkadas. Nakita niyo akong message, Nikki. Okay. Samta sa Bigas Bahin, kabagtig kabalkadas, no, kagabi eh, adunay nahitabo kabagtig kabalkadas ang tulunghaan sa Pagadian na City International College. Kagabi eh, giingon nga kini ang gisulayan sa pagsunog. Mm. Kinsa may salarin ni ini kabagtig kabalkadas, muna karon ang nagpadayon ang investigasyon sa tuang mga kapulisan o ingon man sa tuang taga Bureau of Fire Protection, mahitungod ni ining tulunghaan, no, pinag-iyahan sa lokal nga pagamhanan sa Pagadian, gobyerno man ining tulunghaan, pinaaging mo kining Pagadian City International College nga dako na lang ang kahikurat kabagtig kabalkadas, no, nganong kinsay gasunog ni ining mao ga atep og sunog ni ining mao nga tulunghaan. Huwata masayop, kini nga tulunghaan is wala na kuha ni siya, mura ni siya og laboratory or dool ni siya sa usaka kini nga kurso nga kung huwata masayop sa giingon ni Ma'am Irene kagabi is BSBA. Alam sana, katong imo inyo ha? Public account kini nga administration. Oh. So kini kabagtig kabalkadas, no? Giingon nga ang gigamit matod pa sa pagbukbo aron nga mulilaab kining mao nga kining lawak use oil, may gani kini gasolina, kay gasolina pa ug daw gining tulunghaan na ang pangutana karon kabagtig kabalkadas, no, ang ilahang kining gi tan-aw kinsa ang katapusan nga ninggawas maong tulunghaan kay matud pa ni Ma'am Irene kagabi eh, sa iyang pagbiya sa maong tulunghaan, aduna pa'y nabilin, no, nga kining nga individual o personahe sa maong nga tulunghaan kabagtig kabalkadas, mao ni karon nga nagpadayon ang investigasyon aron nga masuta, no, kay kini day nga tulunghaan or kini nga area kini nga gidabdaban kabagtig kabalkadas, maingon ta og dili ni siya makita, no, sa CCTV. So, bot pasabot, nahimong luwas, mo day, murag iplanuhan na ba? No? Murag iplanuhan na daan ang kining maong insidente. Nga naman, tungod kabagtig kabalkadas, kay dili mang good day ni siya makita sa CCTV, o ingon man, layo ra matod pa usab kini sa security guard. No? So, ang atuang kapulisan, o ingon man, ang atuang taga Bureau of Protection, mone ang ilahang gihimo nga nagpadayon sila silang investigasyon aron nga masuta gayod kung si kinsa. So ang pangutana ni ini kung si kinsa man tuod. Unsay rason no nga no nga gi-attempt og sunog ang nasangpit nga tulunghaan ang kining lawak sa Pagadian City International College kabagtig kabalkadas, no? Nga kumuto na hunaon. Talitapos naman unta ang klase alang sa maong kining tulunghaan, di ba? Kay graduation nila sunod buwan. Ang pangutana, unsa may gasunog ani estudyante? O doon lang gikasuko aning eskwelahan na kay nganong giattempt man igsunog. Di ba? Og swerte na lamang tungod kay wala in town eh, no? Naka kuyanap ang kalayo kabagtigable kadas. Makita sa kuan, makita sa dunay mga uban nga footage ni ini, no? Nga dunay kinibitong lama ba? Lama sa use oil kabagtigable kadas nga mo gayoy gigamit sa kining pagbubo aron nga masunog, no? Subot pa sabot, murag gusto ra gyud sa suspect nga gub-on ang nasangpit nga kining infrastruktura or kining lawak, di ba? So lessons learned is sa matag tulunghaan, no? Matag tulunghaan i-secure ang inyohang mga kuano kagamitan og labaw sa tanan ang safety sa inyohang tulunghaan. So karon gidaghan mag CCTV available, no? Baratong uban. Hala sayo pambutangin nag CCTV kabagtigable kadas ang inyohang unsa man tulunghaan aron nga ma-monitor na diha kung ugaling adunay mga maingon tao nga individual nga adunay daotang plano. Maingon mo nga wala ba security guard ang nasangpit nga tulunghaan? Matod pa do naman na security guard, no? Pero magsigilag cellphone si guard. Oh. Usa sa mga ma-investigate ni ini kabagtigable kadas, no, ang security guard. Ngano man tungod kay iyahang duty ni nahitabo, no? Siya ro, wa siya na nakakwala ni, wa siya nakamatikod nga kinsa mang tawhana ang ningsulod, no? O ingon man, unsa kaning orasa? Kay sa tuwang nasayran, ingon nga nakuratan na lamang kay dunay nag magtutudlo, no, o professor nga nagklase pa na ng higayuna. O natingalan na lamang sila nga dunay baho, no? Adunay laing baho ang ilahang kining nasimutan og mao na lamang ang ilahang nabantayan nga ningsugod na og dilaab ang nasangpit nga classroom kabagtigable kadas. Ang ikabalak-an niini manggod, no? Kay what if ang gisunog ang laboratory sa ilahang multimedia arts nga naa didto ang mga mahalon nga gamit kabagtigable kadas, no? Mga kameras, mga computers, uban pa nga mga gamit alang sa mga estudyante sa multimedia kabagtigable kadas, no? So mao na nga atong paningkamutan nga ato nga makuha ang update bahin ining gi-attempt og sunog nga tulunghaan, no, nga mao kini nga pagadian na City International College. Kun unsa unya ang mamahimong finding sa tuang taga Bureau of Protection sa tungka pulisan og lakip na kabagtigable kadas, kun do na nabound sila'y makita, no, nga suspect bahin sa aning pagsunog sa maong tulunghaan, di ba? So di na gyud angay magkumpiyansa karong mga panahuna kay di na to matag-an ang pangisip sa ka individual, di ba? Dunay uban nga gusto lang gyud nga magsabwag og kagubot, gusto lang gyud og gubon ang usa ka institusyon. Ingon ana ang pangutok sa ubang mga katawhan kabagtigable kadas, no? Kung dunay kasuko, pananglitan sa instructor, no? Sa professor, ayaw iangin ang eskwelahan kung may labot ang pasilidad, di ba? Wala labot ang pasilidad kung galing aduna may kasuko ang professor. Ato ba nga ang professor kung kinsa na ugaling ang aduna may kasuko? Dili kay ang kanang pasilidad iyong pahimungtan. Unsa pa may magamit sa mga estudyante kung ugaling maguba ng pasilidad, di ba? Muna giingon kabagtigable kadas nga ayaw ninyo angin-angina ang walay labot. Unsa'y sala sa pasilidad nga mao may pahimungtan kung ugaling aduna may kasuko? Stilan lang yun. Anyway, kabagtigable kadas, break sa tas makadiyot. O sa itong pagbalik, no, atong isgutan usab ang mahitungod sa panawagan sa Department of Health kalabot na ining pagpakigbatok sa sakit nga dengue kabagtigable kadas. Atong sahiran unya sa itong pagbalik, diri paghihapon sa tulmanon ang bagtingan sa kitawhan alasay sa 27 na sa buntag.